0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконоссі есте вєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса кісас де месіада меланколіка.
0: Альба.

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуи, із вілену шрам ін контрабайшо, хешмунка і клама ола асмос астан саміль шрам бринкам левіста прумада травма, мас амігу кія качесе, ес сурда босего порвентура, беш унду банду джі поркуш паресе, іо софу вілджі аш креатура, на флореста, са ум тромпаш у віште, касадор ді шаман кум коражем, унд кун лазаже партіште, ес пера танжа валіш ді пастажем, бандіто амігу еставе ла капеса, конфортір тромма гайда і долісе, Alibayo no mananese y presa Es u de porco tono cumbarda cha sheriffi Vodia boy na bin esperanza Vodia boy na bin esperanza